0: Manej in poslušam Radio Krka.
1: Ime mi je Mija in poslušam Radio Krka.
2: Sem David in poslušam Radio Krka.
3: Poslušam Radio Krka, ker imajo to bolj.